आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः आदौ मुख्याः वार्ताः वैश्विक शांति स्थिरतायै भारत इंडोनेशिया देशयोर रणनीतिक संधि सुदृढीकरणाय प्रधानमंत्रिणः